0: priključke in ostale kmetijske stroje. Telefon je 041-348-960, 041-358-960.
1: Mali oglasi na Radiu Ptuj.